tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse entale. Raadio Kids Zone.

huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, kukkarpalli kirja, igale